0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 13 جولائی بروز پیر ہے۔ اس وقت انقرہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہمارے نشاد کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہمارے موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں عدل ترتیب خبریں ہوں گی، اور اس کے بعد سلسلے وار پروگرام اناتولیا کی ابتدائی تہذیب اور فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں پیش کی جائیں گی۔
1: اور سامعین، ہمارا یہ پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہین،
0: صغیر احمد،
1: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں رجب اوستاد۔

0: دعای سامین پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے.
1: ترکی خفیہ ایجنسی نے دہشت گرد تنظیم داعش کے خلاف سرحد پار ایک اور اہم ترین آپریشن انجام دیا ہے.
0: 15 جولائی کی خدارانہ بغاوت کی کوشش کے بعد بے نقاب ہونے والے فیتو کے خفیہ کمیونیکیشن نیٹورک بائلا کے حوالے سے نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں.
1: ایران مسلح افواج اور اسلامی انقلابی گارڈ کور نے وسیع پیمانے کا میزائل اور ڈرون آپریشن شروع کر دیا ہے.
0: ایرانی فوج نے اطلاع دی ہے کہ اس نے ملک کے جنوبی شہر بندر عباس کے اوپر ایک امریکی ڈرون طیارے کو مار گرایا ہے.
1: ایران نے کہا ہے کہ ہم اپنا دفاع کا جائز حق استعمال کر رہے ہیں.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ترکیہ خفیہ ایجنسی نے دہشت گرد تنظیم داعش کے خلاف سرحد پار ایک اور اہم ترین آپریشن انجام دیا ہے. تنظیم کے ترکیہ میں نیٹورک جسے فاروق آفس کے نام سے جانا جاتا ہے, اس میں سرگرم یلو بلیٹن کے تحت مطلوب عبدالسلام ترکی کے فرضی نام سے کام کرنے والے طالب گلیر کو ایجنسی نے ایک کامیاب آپریشن کے ذریعے گرفتار کر کے ترکیہ منتقل کر دیا ہے. انٹیلیجنس اداروں کی نگرانی کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ طالب گلیر 2014 میں غیر قانونی راستوں سے شام گیا تھا اور وہاں جنگی علاقوں میں سرگرم کردار ادا کر رہا تھا. یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ گلیر داعش کے ترکیہ کے سابق نام نہاد سربراہ قاسم گلیر کا بھائی ہے. یاد رہے کہ اس کے بھائی قاسم گلیر کو بھی 2021 میں ایجنسی ہی نے گرفتار کر کے ترکیہ منتقل کیا تھا, جس کے بعد وہ اب جیل میں ہے. ترکیہ کی ایجنسی نے چھوٹے بھائی گلیر کی بھی قدم بہ قدم نگرانی جاری رکھی اور جنگی علاقوں میں کیے گئے ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کے ذریعے اسے گرفتار کر لیا ہے.
0: 15 جولائی کی غدارانہ بغاوت کی کوشش کے بعد بے نقاب ہونے والے فیتو کے خفیہ کمیونیکیشن نیٹورک بائی لاک کے حوالے سے نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں. معلوم ہے کہ اس ایپلیکیشن میں تنظیم کے ارکان کو دیے گئے آئی ڈی نمبرز کا انتخاب اتفاقیہ طور پر نہیں کیا گیا تھا, بلکہ یہ تنظیم کے اندر ان کے عہدے اور تجربے کی ترتیب کو ظاہر کرتے تھے. بائی لاک سسٹم میں جہاں کل صارفین کی تعداد 2,15,000 سے تجاوز کر چکی تھی, نمبرنگ کی شروعات ایک سے ہوتی ہے اور نمبر جتنا چھوٹا ہوتا ہے تنظیم کے اندر اس شخص کی اہمیت اور قدر اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اپلیکیشن کے ابتدائی دور میں اسے صرف اعلیٰ سطح کے مینیجرز اور خفیہ امام استعمال کرتے تھے, بعد میں اسے نچلی سطح تک پھیلا دیا گیا. دوسری جانب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تنظیم کے گابلز کے نام سے معروف مفرور صحافی جوہری گوین بھی فیتو کے تحت کام کرنے والے دیگر تمام صحافیوں میں پہلے نمبر پر ہیں. وہ تنظیم کی نظر میں سب سے اعلیٰ عہدہ رکھنے والے میڈیا عنصر تھے.
1: ایران مسلح افواج اور اسلامی انقلابی گارڈ کور IRGC نے وسیع پیمانے کا میزائل اور ڈرون آپریشن شروع کر دیا ہے. ایران سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ایرانی فوج اور اسلامی انقلابی گارڈ کور نے وسیع پیمانے کا میزائل اور ڈرون آپریشن شروع کیا ہے. ذرائع ابلاغ نے آپریشن کو خطے بھر میں دشمن کے اڈوں کو نشانہ بنانے کی کارروائی قرار دیا اور اس کارروائی کے دوران اردن کے پرنس حسن ایئر بیس پر پیٹرول ٹینکوں اور اسلحہ گوداموں میں آگ لگنے کی اطلاع دی ہے. ایران پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اردن میں واقع اس اڈے پر حملہ ایران کے ساحلی اڈوں پر امریکی حملوں کے جواب میں شروع کی گئی کارروائی کا پہلا مرحلہ ہے. پاسداران انقلاب نے جوابی آپریشن کے بھی جاری ہونے کے بارے میں خبردار کیا اور بحرین میں واقع شیخ عیسیٰ ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے میں اڈے پر ہیلی کاپٹروں کی مرمت کی تنصیبات, ایک PR طیارے والے ہینگر اور امریکی ڈرون کے کمانڈ اینڈ کنٹرول مرکز کو ہدف بنایا گیا ہے. ایرانی سرکاری ذرائع ابلاغ کے

0: بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی ہے اور دو ریاستی حل کے امکانات کو کمزور کرتی ہے۔
1: وینزویلا میں آنے والے 7.2 اور 7.5 شدت کے دو بڑے زلزلوں کے بعد ترکیہ کی جانب سے بھیجی گئی 30 ٹن امدادی اشیاء دارالحکومت کاراکاس کے سیمون بولیوار ہوائی اڈے پر پہنچ گئی ہے۔ ترک مسلح افواج کے 2 فوجی کارگو طیاروں کے ذریعے لائی جانے والی اس امداد کا استقبال کاراکاس میں متعین ترکیہ کے سفیر ناجی آئیدن کاراماں اولو اور وینزویلا کے وزیر خارجہ ایوان گول نے کیا۔ علاقے میں 75 بڑے خیموں اور خیمہ بستی کے آلات کے ساتھ ساتھ تقریباً 7 ٹن طبی سامان اور ادویات پہنچائی گئی ہیں۔ اعلان کیا گیا تھا کہ 24 جون کو وینزویلا میں 29 سیکنڈ کے وقفے سے 2 بڑے زلزلے ریکارڈ کیے گئے تھے۔ اقوام متحدہ نے مادی نقصانات کی لاگت کا تخمینہ 6.7 ارب ڈالر لگایا ہے، جبکہ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق اس آفت میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 4,490 ہو گئی ہے۔
0: سوڈان میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے ریپڈ سپورٹ فورسز کے رہنما محمد ہمدان دگالو اور حمدی کو غیر حاضر میں موت کی سزا سنائی ہے۔ حمدی کو 2023 میں مغربی دارفور کے سابق گورنر خامس عبداللہ اباکر کے قتل کا مجرم پایا گیا تھا۔ عدالت نے حمدی کو جرائم کی منصوبہ بندی اور انجام دینے کا ذمہ دار ٹھہرایا، جبکہ اس کے نائب کو منصوبہ بندی کرنے اور جرائم میں حصہ لینے کا بھی قصوروار پایا ہے۔ عدالت نے حمدی کے نائب اور بھائی عبدالرحیم ہمدان سمیت 14 دیگر افراد کو بھی غیر حاضر میں موت کی سزا سنائی ہے۔ وہ جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کے مرتکب پائے گئے ہیں۔
1: اسلامی تعاون تنظیم کے زیر اہتمام منعقدہ خواتین کی دیکھ بھال کے ذمہ دار وزراء کی 2 روزہ کانفرنس پاکستان کے شہر اسلام آباد میں شروع ہو گئی ہے، جس میں 57 ممالک کے مندوبین خواتین کی سماجی و اقتصادی اور سیاسی خود مختاری، صنفی مساوات اور اصلاحات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ بیان کے مطابق اس سال 9ویں مرتبہ منعقد ہونے والی یہ کانفرنس گزشتہ روز او آئی سی اور پاکستان کی وزارت انسانی حقوق کے مشترکہ تعاون سے رکن ممالک کی خواتین وزراء کی وسیع شرکت کے ساتھ منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کانفرنس کی صدارت پاکستان کے وزیر برائے قانون، انصاف اور انسانی حقوق اعظم نذیر تارڑ کر رہے ہیں۔ یہ کانفرنس او آئی سی ممالک میں خواتین کی سماجی، اقتصادی اور سیاسی خود مختاری، چیلنجز اور آگے کا لائحہ عمل کے موضوع کے تحت منعقد کی جا رہی ہے، جس کا مقصد اسلام آباد اعلامیہ کے لائحہ عمل کو اپنانا ہے۔ کانفرنس میں او آئی سی کے رکن ممالک کی تقریباً 200 مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔
0: تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں آدھی رات کے وقت ایک پرہجوم ریستوراں میں آگ لگنے سے کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ آگ گزشتہ رات دیر گئے چاتوچاک ضلع میں واقع رانگ بیئر نالات پراؤ میں بھڑک اٹھی۔ وزیر اعظم مینوتین چار نویرا کون نے بتایا کہ 30 لاشیں نکالی گئی ہیں، جبکہ دیگر کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ اسٹیج کے قریب ایک سرکٹ بریکر سے دھواں نکلنے کے بعد بجلی چلی گئی اور ایک دھماکہ ہوا۔ فائر فائٹرز کی جانب سے آگ پر قابو پانے سے پہلے شدید دھواں تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے کئی متاثرین ایسے ٹوائلٹس کی طرف بھاگے جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔

وقف ابدی بھلائی کا معمار. السلام علیکم سامعین. وقف تمدن کی روح ان قانونی دستاویزات کی سطروں میں پوشیدہ ہے جنہیں وقف نامہ کہا جاتا ہے. یہ سطور بعض اوقات اس بات کا ثبوت بنتے ہیں کہ انسان کی شفقت اور تخیل کس حد تک جا سکتے ہیں. 16ویں صدی کے ایک وقف نامے میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ سردیوں میں استنبول کے اسکول جانے والے بچوں کو پھسل کر گرنے سے بچانے کے لیے راستوں پر راکھ بکھیر دی جائے. ایک اور وقف نامے میں حکم دیا گیا کہ اگر کسی خادمہ سے غلطی سے برتن ٹوٹ جائیں تو مالک کی ڈانٹ سے بچانے کے لیے نقصان کی تلافی کی جائے. جدید انسان کے لیے ملکیت طاقت اور جمع کرنے کا ذریعہ ہے. ہم اپنی ہر چیز پر اپنا نام لکھتے ہیں, اسے مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں, اور جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو سب کچھ پیچھے چھوڑ جانے کا ملال محسوس کرتے ہیں. لیکن انہی سرزمینوں پر صدیوں پہلے ایک ایسا نظام قائم کیا گیا جس نے ملکیت کی فطرت ہی بدل دی. اس نظام کا نام تھا وقف. وقف کو کا مطلب محض ایک خیراتی ادارہ نہیں, بلکہ یہ ایک ایسی تہذیبی فکر ہے جس میں انسان اپنی میں کی خواہش کو ہم کی محبت پر قربان کر دیتا ہے. آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح ایک جائیداد ابدیت حاصل کرتی ہے, دولت کیسے رحمت میں تبدیل ہوتی ہے, اور وقف کا تصور ہماری روحوں میں کتنے گہرے نقوش چھوڑ گیا ہے. اس نظام کا سرچشمہ اسلامی قانون میں موجود صدقہ جاریہ کا تصور ہے. صدقہ جاریہ یعنی جاری و ساری نیکی. عقیدے کے مطابق اگر کوئی شخص مر جائے لیکن اپنے پیچھے ایسا درخت چھوڑ جائے جس کے سائے میں لوگ آرام کریں, ایسا چشمہ چھوڑ جائے جس کا پانی پیا جائے, یا ایسی درسگاہ قائم کرے جہاں علم سکھایا جائے, تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. جو شخص کنواں کھدوائے جب تک اس کا پانی بہتا رہے, جو شخص مدرسہ بنائے جب تک وہاں سے علم پھیلتا رہے, اس کے ثواب کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا. یہی عقیدہ سلجوکیوں سے عثمانیوں تک ایک ایسی سماجی تعمیر کا باعث بنا کہ جہاں ریاست نہ پہنچ سکی وہاں وقف کے ہاتھوں رحمت پہنچ گئی. یہ ایسا نظام تھا جس میں زندگی کے ہر مرحلے کو کسی نہ کسی سابقہ انسان کی چھوڑی ہوئی میراث سے عزت بخشی جاتی تھی. جب کوئی جائیداد وقف کر دی جاتی تو وہ کسی فرد کی ملکیت نہیں رہتی بلکہ اللہ کی ملکیت سمجھی جاتی تھی. اسے نہ بیچا جا سکتا تھا, نہ منتقل کیا جا سکتا تھا, اور نہ ہی ضبط کیا جا سکتا تھا. وہ قیامت تک یتیم کا حق اور مسافر کا ذات راہ بن جاتی تھی. لفظ وقف کے معنی ہے روک دینا, لیکن حقیقت میں وقف رک جانے کا نہیں بلکہ زمانے کے اندر بہتی ہوئی نیکی کا نام ہے. یہ وہ عمل ہے جس میں انسان اپنا مال, اپنے جائیداد اور اپنے کمائی ذاتی مفاد سے نکال کر معاشرے کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے. اور یہ صرف ایک وقتی عطیہ نہیں بلکہ ابدیت پر لکھی جانے والی نیت ہے. سمن انسان دنیا کی اسٹیج پر صرف ایک بار آتا ہے اور پھر اپنا کردار ادا کر کے چلا جاتا ہے. کچھ لوگ صرف ایک نام چھوڑ جاتے ہیں اور کچھ ایک بڑا خلا. لیکن اناتولیا کی قدیم سرزمین میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن کی سانسیں ان کے جانے کے بعد کسی چشمے کے پانی میں, کسی مدرسے کے

پتھروں میں اور کسی یتیم کی مسکراہٹ میں زندہ رہیں۔ وقفی تہذیب کی بلندیوں پر ایک عظیم شخصیت کھڑی نظر آتی ہے، اس کا نام ہے سلطان محمد فاتح۔ انہوں نے استنبول کو صرف اپنی تلوار سے فتح نہیں کیا بلکہ اپنی رحمت علی اور شفقت سے بھی اسے مہر بند کر دیا۔ انہوں نے وقف کو محض خیرات سے نکال کر سلطنت کے ضمیر کے نظام میں تبدیل کر دیا۔ ان کا 1470 کا مشہور وقف نامہ آج بھی سماجی انصاف کی اعلیٰ مثال سمجھا جاتا ہے۔ سلطان فاتح اپنے وقف نامے میں اس طرح رقم تراس ہے: میں استنبول کا فاتح، عاجز بندہ محمد۔ میں نے استنبول کی ہر گلی کے لیے دو افراد مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ہر روز اپنے برتنوں کے ساتھ گلیوں میں گھومیں، بیماروں اور گھروں سے نہ نکل سکنے والوں کے دروازے کھٹکھٹائیں، ان کے زخموں پر مرہم رکھیں، انہیں کھانا کھلائیں اور ضرورت پڑنے پر انہیں اٹھا کر شفا خانے لے جائیں۔ اسی طرح میرے مقرر کردہ افراد سردیوں میں ان بیواؤں کے گھروں کے دروازوں پر خاموشی سے لکڑیاں رکھائیں جن کے ایندھن ختم ہو چکے ہوں، تاکہ اس دارالحکومت میں کوئی شخص بھوکا، بے آسرا یا تنہا نہ رہے۔ اگر اس میں غفلت کی گئی تو اس کا بوجھ قیامت تک میری گردن پر ہوگا۔ سوچئے، ایک شہنشاہ اپنے شہر کی کسی دور افتادہ گلی میں رہنے والے بیمار انسان کے درد کو اپنی نیند کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ یہی صدقہ جاریہ کی روح ہے۔ محمد فاتح نے صرف عمارتیں وقف نہیں کی بلکہ ریاست کی طاقت اور شفقت کو ایک ہی قالب میں ڈھال دیا۔ وقف کا تصور خواتین کے ہاتھوں ایک منفرد جمالیاتی شفقت میں ڈھل گیا۔ عثمانی تاریخ میں خواتین کی جانب سے قائم کردہ اوقاف کی تعداد حیران کن ہے۔ سلطانی خواتین نے صرف محلات میں زندگی نہیں گزاری بلکہ سلطنت کے ہر گوشے پر مادری محبت کی مہر ثبت کر دی۔ ان ناموں میں سب سے نمایاں بزم عالم والدہ سلطان ہیں، جنہیں استنبول کی ماں کہا جاتا ہے۔ سلطان محمد ثانی کی زوجہ اور سلطان عبد المجید کی والدہ اس عظیم خاتون نے 1845 میں غربا ہسپتال قائم کر کے طب کی تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف سے لکھوا لیا۔ ان کا وقف نامہ کسی حکمران کے حکم سے زیادہ ایک ماں کی وصیت معلوم ہوتا ہے۔ وہ اس طرح لکھتی ہیں: جو بھی ہماری اس پناہ گاہ میں آئے، اس کے مذہب اور زبان سے قطع نظر اسے عزت دی جائے، اسے بہترین دوا اور بہترین پھل فراہم کیے جائیں، نرسیں اور معالجین مریضوں کے ساتھ اسی شفقت سے پیش آئیں جس کا وہ اپنی اولاد کے ساتھ اظہار کرتی ہیں۔ اگر کوئی مریض صحت یاب ہو کر یہ کہے کہ اس کے پاس جانے کی جگہ نہیں، تو اس کے لیے نئے کپڑے تیار کیے جائیں، اس کی جیب میں خرچ رکھا جائے اور اس کے لیے رہائش کا انتظام ہونے تک وہ میرے وقف کا مہمان شمار ہو۔ یاد رہے کہ ایک غریب کی دعا ساتوں آسمانوں کو لرزا دیتی ہے۔ بزم عالم نے صرف دولت نہیں بلکہ اپنا ضمیر بھی وقف کیا۔ ان کے ہاتھوں میں رکھی گئی ہر اینٹ دراصل کسی غریب کے آنسو پونچھنے کا استعارہ تھی۔ اور اب نیکی کے جدید اور منظم ہیروؤں میں سے ایک یوسف ضیاء پاشا ہیں۔ 1863 میں انہوں نے اپنے رفقا غازی احمد مختار پاشا اور ویدین علی توفیق پاشا کے ساتھ جمعیت تدریسیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی، جو آج دارالشفقہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ انہوں نے اس وقت تعلیم میں مساوی مواقع کا خواب حقیقت بنایا جب دنیا بھی اس اصطلاح سے بھی واقف نہیں تھی۔ یہ ادارہ یوسف ضیاء پاشا کے اس پختہ یقین پر قائم ہوا کہ ایک یتیم کی تعلیم ایک قوم کا مستقبل ہے۔ آج وہاں سے فارغ التحصیل ہونے والا ہر سائنسدان، ہر فنکار اور ہر ماہر 162 سال پہلے قائم کیے گئے اس ابدی خواب کا پھل ہے۔ محمد فاتح کا عدل، بزم عالم کی شفقت، یوسف ضیاء پاشا کا ویژن اور وہ بے شمار نام جو صفحات میں سمٹ نہیں سکتے، یہ سب جانتے تھے کہ دولت فانی ہے اور نیکی باقی رہنے والی۔ انہوں نے دولت کو مقصد نہیں بلکہ جنت اور دلوں تک پہنچانے کا وسیلہ بنایا۔ اپنے قائم کردہ اوقاف کے دروازوں پر تالے نہیں بلکہ خوش آمدید کی تختیاں آویزاں کی۔ آج جب ہم ان قدیم عمارتوں، پرانے چشموں اور تاریخی درسگاہوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو در حقیقت ہم صرف پتھروں کو نہیں بلکہ ان عظیم روحوں کی وصیت کو سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ وقف ایک ایسا چراغ ہے جو ماضی کو حال سے اور حال کو مستقبل سے جوڑتا ہے، اور یہ چراغ اس وقت تک روشن رہے گا جب تک انسان دوسرے انسانوں کے درد کو اپنا درد سمجھتا رہے گا۔ وقفی نظام نے نجی ملکیت کی خود غرضی کو توڑ کر سماجی یکجہتی کو زندگی کا انداز بنایا۔ اس تہذیب میں کوئی شخص اپنی ملکیت کا مطلق مالک نہیں تھا، اس میں پڑوسی، مسافر، پرندے اور آنے والی نسلوں کا بھی حق شامل تھا۔ آج جن اداروں کو ہم غیر سرکاری تنظیمیں کہتے ہیں

کہتے ہیں وہ دراصل اسی عظیم درخت کی موجودہ شاخیں ہیں۔ وقفہ میں یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان کے بڑے پن کی پیمائش اس کے اپنے اوپر خرچ کردہ سے نہیں، دوسروں کے لیے وقف کردہ سے ہوتی ہے۔ وقف موت کی سردی کو نیکی کی حرارت سے شکست دینے کا نظام ہے۔ اگر کسی انسان کا نام صدیوں بعد بھی کسی طالب علم کے وظیفے، کسی مریض کی دوا یا کسی سڑک کے پتھر میں زندہ ہو تو وہ حقیقت میں کبھی مرا ہی نہیں۔ وقف فانی دنیا کی ملکیت کو ابدیت کی سرزمین تک پہنچانے کا نام ہے۔ ابدی نیکی کے ان معماروں نے اپنے پیچھے صرف عمارتیں نہیں بلکہ ایک حیات بخش ثقافت چھوڑی۔ وہ جانتے تھے کہ مال کے اصل حقدار صرف ہم نہیں بلکہ پوری انسانیت ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس شفقت و ہمدردی کے جال کے سب سے بابرکت مراکز کی طرف چلیں گے، جنہیں عوامی لنگر خانے کہا جاتا تھا۔ وہ جگہیں جہاں دسترخوان سب کے لیے کھلے ہوتے تھے اور کوئی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا تھا۔ تب تک نیکی کے راستے اور شفقت کے نقش قدم کو تعاقب کرتے رہیے۔ ایک ہاتھ بڑھتا ہے، ایک زندگی بدل جاتی ہے اور تب کہانی مکمل ہوتی ہے۔ دینے والے ہاتھ کی کہانی میں اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ آج کی نشریات کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ رجب اولدان اور صغیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔